ano pe mi chiamen na efia feka amprochim na ano pe uno ba eno kunu mo munyina che no pe me papa amwa kwenye kesi ano pe uno yire sase wa ano pe mi chiamu Rao penyina mwa

E ka opanyin so obre ne ho ase pa. Menim papa isa ya che. Nanti ene na gudie ye mfe. Manyamwa, anofe nyamika ho.

Mr. Enji, you man go for buy. Ano pe mi chia ono yere ma mi jina. Eja uzu. Eja. Ano pe oni umpu mchizei. Ono ma. Ano pe si chida umpu nshira mao. Yami ya nkosu. Mo humbai. Eni ya busu ya ni nina. Still got a tower chi. Woman 4 tower chi.

0: Yamamre, a year kind for Nagana, Yamamre Honona, dear Dikain, as you be Biafa and him for some honey at the no. And then on Baby, I'm a person, yes, a year, say, ya obiwa na nipana, sebe, nikunu, ana na yira wuno. Onse omutnasia, ewo ibise, yesi enchiani nsem, eni ade ye babe hwe die ntia, sa nipa ne enchiani nsem no, ewo mifs bi meti mri bi se, obi se se ya na se okochiani nsem a, se oye ba na meme titi nsem ne ade chese omukope no, ana oye be maso ana ma etiti nsem enye sa ne tie. Ye na nanom no adwen mu no omo wo die ntia omo ye san sesey no a omo kire se obi wu a eni se ebra nipa na yatna sesey na otwe de o se ye ye de o ye nchia ne nsam na nsana ye behwe no no se obi wu a nipa na asebe se wo ye be ma na wa free ma na yire no ye ye kasam no ye free nipa ne sey ena oyo oba nso aye friend say so on say yewo kasa brofo de be ma no ye widow ena oba no ye widow wa nenso no ye ye twi kasa mu no de nimie ni nyina na ye kane ba ko na mo se mi bisa wa o no ye twi kasa mu no obi a wa wu no wa ne partner no ye friend say ye wo ye ye kasa mu
1: Nana ni aminyim ni se ibetro ya ye de ye nyina ye kabi ni ukunafo ya ana ukunani hoani kuna aha sansam na na ye tie se oba obe ma ye si ye ko tie kunafo no aha ntino sana ye nim no na ye se ho adusia ho no ma aha
0: Emi de pa se o de f babia o de fire no se ya ye se ye ko chia kuna fo ana kuna ni eni ade ye ko ye nim no em se ya disua nti no se bia atie fo nso etie no nso wa adwen kira me nim se bia wo life of frank o de betu dwa na me wo so
1: ni
0: o ma o mu nso afrank no so be kam
1: ya me la no a ye didi juma no wa wo me whatsapp number bia no me la no ba ko na eni 01 6292 330 64 Aha, my number be a mean in your no, or friends who are a who question be a Nana, which now so you bet me a frame again, so now question be a person who be sa be a no, ufra, a do beba a.
0: You, that's it. Miss Omey come and him no kind bama, ABA me the druba be an amis of my free a home away, so now ABA be no so
1: a
0: bet me a free away, so now my son above another. Aha. Na said the uche muse ye kasa muno de ye ye betu ye no se kuna fu any kuna nino. Ye won sunsu ye wo in TM said na no mini u din komone bamu ama makubi sam.
1: Okay,
0: makubi sam wa. Na de e womni se ubi ani part na wuno. O no an kasa no de o ye kuna kuna ni. Aha, so oye ba ena sebi ni kuna free ma oye kuna ni ena oye be mansua oye kuna ni nanti obi bebi sa so okay na kuna fo no so ayeka no so eno eno eni sei ye kasa no akwa animu ni ade the original kasa pa no eye kuna fo bo na kuna fo bo no eno ena ye no Yako ya nim kasa horono amana babe ye kuna fo enti se obia ni kuna wu anase ne yire wu no se de midi kan chire mu no de ye correct pa no ne se oye kuna ni enti kuna fo no so ana kuna fo bo no so chire se kuna fo no eye sa nipa no so obi wu a ne partner wu a Oye rituals bi ye de ne fa amamre ni amaniem.
1: Yeah.
0: So aha enti sa amamre ni amanie no a nipa no eye no e na ye frɛ no kunafo ana kunafo bo. ena ye kasahoro no amana babe ye kunafo. But the original yi nankasa no eye se samri no nipano kunani no ewo kunafo bomu. Na ye kase kunafo bomu soa the rites no any the rituals no
1: nipano
0: womu no ha anti sakasa no mi no no ase chire no no ena the correct one no se nipana ni partner wu no die ono ankasa no nye kunafo ana onye kunafo bo na emomo ye kunani nti ya yate ne ne ye koye ni mu die mse ye ka ibe use the right one no na emom die ni partner wu no niema a ofa mu sa mre no rituals ne ade ade no ene ma ye ka se oye kunafo bo no eni nti se de mi di kaka ye no obi se obi wu a ekunu anane yiwu a yenchia ne nsam because obi bekwa obi chia ne nsam obekwa kotiti ne nsam ne adeade na eno nye nokore ye nananom ni ndie ne omunya nsam no de ekoba ye ne se omuno ehu ne se use se uware a enye nipa na waware no nko a na waware no ye no ya mamre mu no ye hu ni se ana ye fa ni se wo ware a abusua mienu na aka bo
1: yeah
0: so aha anti wa wa ma be ware nipa na ma ware no no me ma busua no nso no akọ ware ọno nso na busua anti se ekopa se ba ko free ma busua no mienu no empanyimfo ewo mu no ena sa brẹ no kusi se yebeya ye adadia nan betwam na to se tribe bi a wo mre a omoye ansana kunafo bono
1: awie
0: wa frem aha wa ya de wa frem ebinum de ya afre ebinum de ya busume nsia binum kra de no se adadia nan ni dru ne ya ye awie a yetumi makunani no that time no wa frem eni ntide nti ena yanchia nipa ninsa yanchia kunani ninsa mno niyama ni bia ya nananom ni ya nise sabre no kunani no owo yao kese pa mu so yao kese bro ni bekase she or he is in deep mourning inti sabre no yefane se owa rehuo kese mu inti yenso no se yenchia me ade ade no se ukochi obi nsam no obehwe na udon sa bon nsam na mo aka bibi na mo asre ne ade ade inti obo hu ni se obi owo areho ana ya okese mu no eni se ebasa ema oye bibi se the normal person o timi ye social activities binom me ade a bibin to sana utimiye miko ya nimno wankasa so ebia wo asembisa bia utimi bisa
1: kuna yono ensem die yo ensem bibi ebisa wo ya aha apart from say yesi yanchia kunani ensem kura no yewo niema bibi wo no ma yesi kunafo
0: no
1: enye ebini se
0: enono
1: aha
0: enono die ye niema enono ye the rites and the rituals
1: enono
0: dia me baso
1: okay
0: me baso
1: okay
0: the pastor yen chia ninsam no dia ye niema kunafo bonu mu baako enono
1: okay amamre ne baako no aha
0: amamre no ni amane no mu baako enono
1: yeah
0: na use obehwe no na obi sebe ne partner free maybe or a bema ne yire free mu na yia se ne ade no na obere no obi abechia no na wo abon insem na o de asem bi aba ne ade na omo sre twetwetwetwe ne eno no ye nananom no hu ne se e basa nipa no uno wanfa bu ama de wo no free mu no so wo ha enti a sign of respect e bo kese ema ni ono afri mu no wo na o partner afri mu no sa period ni nyina wo kunafo yono mu ana kunafo bonu mu no sa bre ni nyina no e wo se odi ebu ema o partner na okọ no esan se stella no ye nananom jidie mu no omo wo jidie bi se nipa ye Home, spirit.
1: Yeah.
0: Aha, and Nipana, oh, Nino, and ya pam, no, who's our warrior, a pam.
1: Pa, sure.
0: Tinipana, oh, Nina, ya pam, no. Could you say, Obey this, I couldn't fool you, and I couldn't fool born a weenie, dear. Stella, only a home, me, no, no, that's all our pam. And he said, oh, Dinny, who fell at Serbia. Yanya ni kwa mwe unu unyam fa mamre ni amani enumna ubi asabi uire una ubewe na yi na sena usedaso nipa bafie bechia una usedaso tri na udin komo osre ni adi ebasa
1: mpe nifo se weni ase mo uje
0: aha
1: eni u aha arehobi akure ni weni ase
0: weni ase unse ebasa yetimi binum kura betimi akizu kura ase ukura ano o partner na wa wu na ye ode ana se bi kura wu ni ni wu ni wu bi ene ade so nti ni nyina no ka ho bi na se o tena se because wo arefo emu pa me ka se me ko ye bi ewo o de saying kuro bi e fe o hale na na papa bi na ne yire wu na ye ni ye no asori dem o ko charismatic churches ibi omo ye yanka sanye se na se sori na omo ye na sori dem na obi asebe ne yirewu aye ye aye ajamfo aba omo be jam no na papa yi every 2 minutes bi ha mo na ni handi abom na wa yi handi na o kasa so ni ade kese na ni sigu so na o ti ho to suma we ni ade ade e ma sofo no kra e ba betia no e wo sori dem ho.
1: Yeah.
0: So, because we said something, I need the obi a oyire wu no expectation na 1 2 na uhandi abom na wana wafa na o kasa no bi wo kra na wasere kakra e basa wanfa ni die ani bu ama o partner na okon ena de to so bi mu so no ye nananom no e wo gidie bi se se de me di kan kan e no hum ni mie no no e wo very close relationship nti ko sise ye be ya mamre ni amane no a e fa wo ho awie no so no omo ojidie bi se basa se nipa be chia chia wa sasa ye fre bi sasa because sebi samai ni nyankoye so wo ho
1: yeah
0: nti sasa di wo wachi nti samanfo be chia chia wo nsamu ni ade sa etimi transfer eko obi so hum bi wo ha ebia na oye nunkum ni adeade ne yire na ono awu na obehwe na mu bechia ni se na oye be ma na ma bi mu bechia chia no ni adeade no ye na na no ojidie bi se basa saman ni wo ho stela onkoye
1: yeah
0: nti obi wo ha oye kunafo a obetimi aha kwan a ebia okra ofa so bechia ni kunu ana ne yire no saman ni betimi de sasa bia di mochi e de ayi bia ba nte no so eye one of the amamre ni amane no ntia emma nipa no yemma onchia wa bra o de saying ne partner afrim en afin so no o se nya nchia nko ate se de okan ye no wo ho asiesie sa bre na wo di kuna fobono mu no ye wojidim se ni se osiesi ohun and normal ayi se o di chebe to ko mu nom ne mafo abai na bi da onan nom na bracelet e de da on sane ade da bi eno nkyre se basa nkyre obi a wa re hom so nti sane ema ni nyina no ye ma onye because tabre no de ni bre ni are hom e na wo kese kese unko pese parties bi no mu ne ade ade sa nti sa time no de huo brisie na wafra
1: pie rough rough pie
0: rough aha ni nyina ka because e basa na normally no kra no abusua ni mie no yi mpanyimfo a omote wo
1: a ye hwe wo
0: aha omote wo uhia bibia ni se okokokoko ba bi basa basa ne ade nti ni nyina nso e ka ho bi nti na ma wo betna ba bi a wonko na wo ho a wo nipa bi o mo hwe wo se wo nyiye ye ne ma bi no ma under normal circumstances no obeye na de ade bi nso akuna fo yo wo bi nso ne se e wo se kese de oka enu mpie pie rough rough ono ote ono ewo nipa mu so time na udi kunafu yono ana uye kunafu se muno ote ono every nipa mu se de ebe ya echire ubi hase sabre no enye noma bre emao so aha inti mipone tofa niyama ni bino no na ubibe bisa se ok period no ah nipa no ye kunafu no die niyama ni bi ena yeye niyama ni bi a yeye ana eshe edanson eni se sabre no uno ufre tuntum sa indi ese ya ye yinukura uya usela no kusi se eye busunye bia na tribe bia e bia disafi ana busumi insi ya ube fre tuntum sa kusi na sa period no mu no nso no niyama ni bi a yeye ema kosi se ye be wie ne ne se ye dware kunafo no kunafo kunafo yo no bi no ne se ye wo nhaban bi te se sasa nyanya sorry
1: nyanya homa homa no
0: aha ye di dware wo so we no de ye di gunsu me di dware wo ye wo nhaban bi no so a ka ho a omo di e be dware wo ene ade na afi ye yi ni na no omo no adwen ni se ye ye te wo no afri se bi samai ne ho ama wade wo ho so won se de be ya ye wie sa ne ma ni nyina de a utimi ba wo normal life a wo betimi aba na wo so se bi aware kura wo betimi asan aba be ware bi nti e basa busuan mi e no no ka bom na afi omo yi mpanyimfo a omo no mbeye sa niema no nyanya ye de nyanya ni bi ebe dware wo ba bi wo a omo wo niema foforo wo ho e bi a ayi de ye de kwabo che a ho no ntuma no
1: ntuma
0: aha ye wo period bi a ye de bi nso srawo oba no wo soro nyina ye de bi srawo ni nyina no ye nananom no eye amamre ni amane a omo di e si samai na afri wo ho omude timu mi no montam kura se de be ya ni sosa bia intimi ma medi wachi nti bi ni se omuye ritual bathroom so ritual bathroom e ma kunani no na afi omude haban se de mekae no efra nsu ni ade na afi bra omu ehye no sa abusua na na tribe ni hye no so a na afi wayi tuntum no agu ho wayi tuntum no ntu yi tuntum na ye odise brisi no free wo ho a na afi samre ni de wo no utimi e hye watare enu no mo ka ni se wo free abrabo ase foforo sa na mpanyimfo ka no na afi omo hye wo nkunan e ma wo nya ni daso se emfa ho se wo partner ne ko no bibia ensa wo abrabom na omo san akire o se ye de wasan are enter into a new life nti oma kwa ties ana oni samai no ana oni sani pano woni nyina no oma twam nti samre ni de waba aba be de ohu na afi enu no ebia utimi ye uti period na wo ye kuna fuyo no de abusua bi oha oyo oba ye ma okwan se obekwa akoye uti se we gaba su inum ni ade no obekita bi.

wa da ye wa bi okọ no na wa ko da ye na fo ma san bompa ye asiri nshira ene bible ama wo nso a oye kunani no enti we num ne semfu akakra e fa kuna kuna f

0: kan se ohene ekwa kusaya yedusi akonwa so fa mamre ni amane enum nyina wie na ukusaya akire oman hene a otewa usai kire no se wo ba besum no awiamu nsuomu dasuomu anajo brebia obefro obeba abesum no usai a usai yare e na mesan kaka ho se enunti no so ohene ni wua san sae no yesan kusai o ebro da yade da no na ebre abeso a yedini beko ba mu no anajo be 2 o'clock ho no ahemfo ni nyina no yesan kusai biem et de tre no na san sae no eye nsae a ye reverse
1: dia okaye no
0: aha ye reverse no e san se ye jidie mu no o saman ni ye honho ena woso no ye honho nti se wa kire ni se obesom no we wo onkwanda nyina ebra ono na fri atiasefo asase so no eye ni honhom no na fri ha se wo ho de meche no honhom no de wo ho na fri ni mu nti se wa ansan ankusai an kire ni se ba bi a okọ ni de nye wo ni no na ekọ nti ho de nya de a obesom na eno sunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsun kusai ewo nsemfo fra ye san ka ebiem echre nipa na o hene na wa wu a okọ no na sa abre no de wate wo ho first nsoye no wa yi wo ho afrim se nya sama do ho no okọ no de nya de a wo ba ho na wa besom no se o fra wa no pa ne awia ne ade a obeba biem nemu ye wo nsemfo fra ye san ka ewo ho ntia ti se obi a wo ne wo yire atena abọ bra na ono afrim a okọ no nso no sa pepe pe ne ti e wo se indirectly no eno so ye nsoye se apam na maye usa ware ye apam nti e wo se panimfo ye amamre ne amane editwa apam no se de ebe ye ahonhom no ebe kwa koda asudwiem na wo so wade wo nti se wa mfa sa amamre ne amane ni nyina ma bebre na asabe ni kunu wu ye ye so ni afi bebe odba no so wu ana be ma no so wu no ni nyina ye sa ne ma wi e ka ho bi
1: so is an sa amane na amamre no edoso pa ye ntimi bi kura kosa bi kura ho no ma ntimi misa no afidie so papa is an se nyema ne bi wo no wa amamre bi no ma moye ne bi wo ha emu do pa ya emu dopa me hunu bia me ni me bisabisa bi hun semo a kunani bia chese nana emu do ya yesi binu
0: kra ne mana ya mamre ni amane ni de hun se ye ye krom gana no tribe bia ni se de omo ye omo de
1: ya
0: ha tribe bia ni se de omo ye omo de we ya me bobo so ide eye
1: normal one
0: the normal one the normal one so me twin adua ba so say bibi wo ho basa be ma na na oba ni ye ye ma oni ade bet say kunani na nkasa no bre no kwan ya de ni form no ni ade ne de e ye niema bebre niema bebre we no mun de the literal ones no ni ade e niema bebre so enti no nti na sebe oye nananom nim die mu no se obi yire ana obi kunu wu a eni se oye obi hevu as a normal person e wo aha e wo se ihu se wo are ho kese pa mu obi aba wanim a because omo ba be ma o condolence e be console so
1: e
0: be she wo kun anti ho ne nye afina ye ba obi ba no na o no wa de nsa be bon so na o se da so twetwetwetwe ne abiade e ba so enye bu e ma busua na o mo so ahwere o mo de hye no enye bu ma nipa na o no so afri mu no na wa nkasa kra no so no
1: enye bu ma
0: bia e bu wo fi
1: aha
0: nti ni nyina na ye ntotwe bia o mo de to o se de ye di sama inini na o so wadi wo ni
1: yeah.
0: Na period ni twama watimi ade ho asudwe mu na oso watimi abọ abrabọ foforo so
1: enti na weye asudie kesie pa ema yimianama omafa saansem no ebetu omu nyina esanse omu sabre no muno omu nyema bibra omu fam pa ntino ni nyina no eye ade a eduru ho no ma ese yede mpa bo eta omu achie na
0: no so hia pa asudie kesie
1: ya
0: so about a drew where I say a dempire bought tie or much because Lam Renons only will be a yapam, some monkwan in a warreno, a yamunkwan in a nasa bacono, or no free moa. Obi or a pamono das war. Once a umfasa a mamreni a mani numunon te or honor dear. Or no, no, some mining himself or stella or das or no wapam. So ntio wanzo onewo apam ne die onewo bewa apam se wanche wo amfasa ne manuma onewo bewa apam ena bebre no ya na ne ye de kristo sumuni ade ade no ntie amfasa ne mani serious eno no so no mansu sanso bebre eba nipa bebre so emfa ho se wo ye kristo ni no se wanfasa ne manum ama die mpanyimfo ewo fie abusuani mie no no omama mre ni omama ne no oma anye ni ade a bebre o a emfa ho se wo ye sofo kra na nsunsanso bebre ebetimi aba ho so so bo
1: yo abusuafo amuti ye abono nkra pawns ma edu yana na jazz dia akoma wa de somwa ya bani wono no yene no twetwe nkomo ene amamra eye kunadie kunafo kunayo eho edisua ena anopai yana na echecheye na yela no dem se na medi kan kai no wonse mbise bia ewo nia na na ebubo suya isua de se na na edika aka no obetimi afre me number no 0162923300 64 ofra na na wosue kusa bia pese obise bia no obetimi edia ba de aye ke ho efa kunayo ene kunadie ho nkomwa anopai na na yebo aye na yesua ho abakosemi ana kosoma me
0: yo nti se me bubon sem ni bi tofa yeye akanfo no yejidi ene se ewo eye ade bia enye nipa na wiye eno no okra no na afri isa onam weemu so okra no na afri onam weemu na eno nche se okra na wiye na dwuma na eno nti no omo ojidi se okra akra mie no ena makwa apam nti wansa akra mie no akwa apam no se baako de afri mu a hose ye ye nananom no bi wu a ye se otukwan nipa ne otukwan nti wanso otukwan ne de ye wogidi se kra no da so wo ho nti e basa na saa mamre ni amane na ye ye ni nyina no ye ye no se de ebe ya ebe ma apam na mumie no mo ye ye no ye
1: di aba
0: wi ye aha o mbetwam no mo fasa kwan no so e ma se be okra na abeye saman no na baako ye kra ti asefo na baako abeye okra saman nti ye ama okra no no abeye saman no anya ne ho ti ase
1: na na em se obi e ba ya homo eso na mame emfa ne nti ho na na ye nti e kosa opese odiba good morning
2: ah good morning grandma
1: ba cho hoini
2: amu ba cho usmont
1: na ke ye nti we
2: I'm going to go to the house. Some titino and some penny for Ancasaka say, would do any me new shirt to a moa, Bacobo. Aha, so ye be Viana, Essenka, we Nansan Wabatua, Baconosono, Namapi, Timmy, we pay him. Nintin of Cassas answer Titino, and also Kabibi to the stand, say, Ebia, Berma now, Ba, now be so who can he a free moon. Na ubia ufuso uwo kudwe ni mwa onosu ni kunu anao ni yire na respect uwo sani pano hon ibu ni niyema kwenye njine bi uwo sani pano hon na oba nuwo timi betiti unse mwa ayese wenye ni tasubi se wia woko no wensusu ube shana inti ebasa aware hudi yenu inuye peye Usu, nansu su wasa enye nita suo wasa Arrehuone ekoba sana Oni pakrono, unye titu mseme vi Kutimite ni namba kwa ya mubi Secret ya open o mono Se, onfama una onfreno Utimisu unkwane Se, me bia bibi sana Me waru anase, me ye si Ohum, ena saadi eno suswa abano Arrehuodi enye izi se nipa entitimu eya so enti esese utimi show sa love na nani ni utiho na sa entitimu no abano esese u concentrate wo eno hon evi ansana bibi fofo chedi o cheche na amani emono ansana eno aba enti insa titi eno eno suso kahun eno suso eka hon ena jare no soso kaka me kafe jare no hun eni se nipa usu a unse fifi ni so ni bibi sa ni timi kan afi ni sio no ma wanim kra beye bibi bi basa unse nipa soso bibiri kasa afi e ba beto wo wanim aye fu ban wa ye basa bi eyi na bi a wudi eyi na ne ho aye tantan tan ni de kika ho no nti no basa no mtimi sa ma wuko dware a usa luku fresh kakra e ma no susu ni die e pa wo ho aha nti be su de ho de na fifre ni so bi eni sio kra ba bi kra wani mu nyina aye fita ni de kika ho
1: nti o pa che se
2: ma wo nso Unipeduano unya health so aha no so mwa unipeduano unye good health inti ema u usuni na sebiya u jaribe 3 times a day na no so so mwa u health ama unso so utimi uhunam utimi sa sisi unso ai ene basa amso esadu kusete ema u jiji ubi udi arufu no se we miya we ni amene ni dia ubi bienu na wasenya ya rufufu na watua na nanum e won sie do nti mamre na ye de ye no e bo ni pedua no e na e sa bo ni pa no ma ni concentrate e wo dia e si no na after dia e si na chi no the person sa move forward we move forward ai chinchi ano kakra msim de baka ho no e
1: mosi ye da si Rosemond enyame enka ho
2: na e mosi
1: ye da si Rosemond enyame enka ho nana
0: The myth no say yemma o machia obi say obetiti ni nsamu no na me no me che say that is not the real butaye na anti ayem yanchia kunani nsamu no nyesa butaye no eno no aha ndi obi wo na say sabi wo so obi afiri mu